fai whanui me waro bongbongi ki he ni mai piafi. Aha kodoa be, tuke hepe a sāpate. Ia koe siti tonga rental cars, tene whai ho whi mau, whai ho roto, whai ho whakaukau. Pekake, veiwe ua e pe, au tonu mai koe ki ho mau ofisi, ho mau wharekoloa wala. Ie mā ke tala mau whenga ngai mo e wharekoloa morisi, ka mau toko ni atu ki ho whi mau. Koe siti tonga rental cars, oku maa, oku fuou, oku whakaatoi.

temo to ke mea mai e ke tau ongo ongo. Ke wai pe wha marora he ke he kataha koe o nga sponsor e tau ongo ongo. City Tonga Rental Cars ka mea po ki wha marora ke pūre. E po ki ki ka unga aue. Ke wha whainga maria e koe e tau ongo ongo. Pe mea tau ngai proklama e wha whikotoa pe me he parini. Oa poni ono wha ema me he pe o mana mataongo. Tai tai rege mo tō kutoa pe I he wha fini. Ko tau tai miku o Osimini te wano me he walu. Nge pe hoku ku mō mea iki, pito aki konie ea. Nge ku mā whana pe, nge ku mō moko. Ako tu pe whainga maari e pe. E mea kotoa pe I he whaifatangea e tui ke wha o tongani I he pia whini. Tau ki I ka wau tau ki mōsia ton pe ke tau ki tō aki tau olunga. Fesi pā anga.